look used to them. And that day, me pay for who die. Emma me mama. Emma me mama. Emma me nana nom. Any massive for me pay for who die. Emma me mama. Me mama. Me nana nom. Any massive for. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dini mo. Adi boni ibiara. Me mami abu siye mo. Ashe me ma suache. E di me ma abra boso. E di e ma abra boso. E ma abu siye mo mani me ma enkwankain. E ne wo Yesu Kristo di mo. Me ni me yire. Ye ma ma. Ye ma me ma. E ni ye nananom. E ni yasifo. Ye pay fa hundi ye fa. Ye pay fa hundi ye fa. Ewo Yesu Kristo di mo. Mini minu yanom. Eni ye ma. Eni yasifo. Ye mami fie ho. Ye papa fie ho. E ye fie ni ye kunu fie. Adi boni biere e de fie ho. E di me me nya. E di e me nya. E se ma so. E se me ma so. E kutia me ma. E kutia e

Hey, GDA. Whatever he is promised, he will surely do. The Arab new era. The Arab new era. The Arab new era. The Arab new era. The Arab new era. The Me fa me sika sem diso. Me fa ma wo diso. Me fa me juma diso. Me fa me kan ko diso. Me fa ma sasi diso. Me fa me dan diso. Me fa ewe ye pa diso. Wa pa ifa wo di ewe a. Ene wo se. Obia. Em fa ni di ye. Ni ye ni di ya eni so. Pato kase wo Yesu Kristo di mo. Ade papa biara enshira biara enyonyam biara enkaiko biara emputo ni mpeje biara ene wo Yesu Kristo dimo me fa diso me fa yedie diso me fa kosuo diso me fa kosuo diso sikasa mo mpeja me fa diso

we no more emway, Titiwano. Say ye de any bua, Titiwano, and none of me, mammy, no worry, any bonk or cranny mrewa. A woo, our worry, I see, our many in a train fear be watery, and idiot a brosa. And then you pay woo. Ye go a warrior, mabunu, yentiasi, yen re. If you say, Obi correct me, kofa, na damfo. Say, Uncle Jan, no uncle warrior, busy, and be uncle. On Sabra and Temono Canino, ye co warrior. Ye fre oba nebusia na be mako se minu aba grace na meko ware no a na de mako nebusia ho akobisa na se sunsun fam ho na fam mo ye den fo o ma ti o mo aba kwasem kakra ye bebusa nsem bebre de nam so ma ye nya akasa bi e fre na se wo no e ho ne fre ukobisa oba no na se afri nebusia ho na gya fam ne na fam ehun sampa yenu aba ye oyegana ni kan oyekuapem ni oyasante ni oyachim ni anwani ofri ha what to say na waye ne hun hwehwemu a eye sunsum fam te hunhun be na tinimu na ne sunsum atinimu no ye ware na yeye ye ne ne bobra yeye anaase enye ye na wahun se eye anaase enye ansa na wabe ye nsusu ye se metu na ma ose meware no ene no ye wura fi ye na nanu kan akasa se kwa ware abisa no and they for the dear, yes, Debbie. On any shiaba, come you know, young Sammy, you see any more. Now, and as Oceana Bontink, a crabby, I was here, Nemi Persemi Nupi. Never boost as a hinder, ye, no about baby ding, a honagi ding, no maco trassy. Would you trouble, come you be now about my niswa, or my warrior, that shall say, I don't know. So, me do. Minimini, sir, we shall be net, none a home of winty, ni soon in a buying, and I could be a war or winty. I checked every or the chair, winty, or say, O'Donnell, Debbie, your daughter, no. Obepe no na ni suni ne ban abeyi odo edi e di akyerew odo de untimi hye obi nne nkasa medo no de ya na ehu a efre no nne no medo no eno ye ope na se ni suban ne ye mawo na ni sunsum ye mawo na eboa wo ma wo kon kan a eno na obenya odo edi ama no nti awarefo bebere hye a omo ho na omo nna omo ho na enso so omo tena ko ani mu no ma bedo omo ho awarefo bebere enso ahia emra omo hye aye no na omo do omo ho pa ene omo dane atamfo a kye se ba kunya ba kon obi kuno Nachere se sunsun mewo mumu no wanhwe se eye de ekum de esei ene woni mu de esei ade ene woni mu de edi ewu ne woni mu oba bi wo ho a wo ye wudifo bema bi wo wo ye wudifo betimi akune ho akune ma nyina akum oba no aye ne pasa abo ne kro no obi wiya na yeri sika obi wiya ne kunu sika obi timi kofa be ma no abo ne pasa wonku ne kunu ati ase e obi timi kofa akronfo ase ye mewiya ne kunu sika na wonene nkobobra Achi ese oni sunsun pa onono oni honhom aye atinka aye papa se nipa menya te mama no enso so omo te sa warefo obi ne yere te sesi ame ne wo kasa oni ne yere duane bi se wa poison the pain anata onya na obe poison no ne ye nyina achi ese onya na obe kunu nti wone ne te ba fie du fie du num oni ne duane enso so omo from ho sa warefo onya ya agojai enso so mra bi achi kire no nti ntimi antwe ne ho mfiri mu kaneno na court aware no na nye no na ne wo ho na nye bro ne die ne na ne wo ho na ye amamre die no a ye ji aye si nkomia e wa busua fie ji aware no eno na na e ya aware na ansa na ye be ji aware die ama ho bi wo kura na wo be ma no a ye ji aware ama ho na wo kura wo ni ho ana se bi kura na usa na wo papa hu se fie wei emu ye ye ware mu ye ye omo ye nsi ye fo omo kura sunsun papa omo nya wudi fo omo ne omo nya adwamanfo a otimi ka se a ma papa smesi me ware wo beya mame bapani nti wo papa hu fie bi emu ye a kan ne nye sika na e kase fie bi mu ye na emu su ne ban e wo fie ho no na ye hu se no fie we die abrante mu no mu fie die alkofu fie yi die biretufu fie ha die omo te sei omo nye adwamanfo omo nye ayere fasem omo nye awudifo omo nye akronfo ti su ne ban bebre no a ye papa no e bi wo mu ti e digu wo hansani ani a bi a omunya oha duesia aduesia anase duesun akye se omopapa no eboro omoboni so ti fie we di oware mu eye na yakogye bi okura siwa na yakogye no na yatete no onyini a na yakoye no ho ade ewa busia fie so ho eti se basa wo pese ugu aware nso a ye nwu aware wo aban mu ti se de na ye yegu aware wo aban mu ti se court no igu no wo ahe busia fie enti wo be ko no na yaka akyere wo se o se mi pese mi jamire yere ya se abusua no ehia aye no gise ye kofa omo ba enti sa abre no nipa du na ehia aye adue no aduasa na ehia aye kofa omo wei ti na che se tete wono aware no mungu no nemo mo ye kasa chere.